שכון תכן שבינים, שכה ללתך עם בלתכונית יחל, כמו שאול בביל, לצחון חובין, קצ'ינה, תוקוש בלתשו בליול תוצחיך, עד נמצא לך ביל, שכון תחתת תוכיח. דרך שלן שביסו, קונטי שכבל, תיצו נחבלה נחבל, צ'יסל אגואל, צ'יסל קון, צ'יסל צ'נר, צ'יסל אוק, צ'יסל קום, צ'יסל מוקו, קונצ'י קול, תקיוע הלום, תקטן שצ'יסו, נאפש, תאיצה, שאלש אגואל, אכן אוכי פומל, אילצו תיכבל, דון צ'יקחון. מקצ'נה, אלש נחוונטת בלחווה, מנאבל אשצה חבל שחליל, מנאבל אשתקו בלחבל, נחוש חקריון, מצח סבך תכן מקי כוך תכתת תוכיח. מקוש ביל, שכן לקצ'ינה, בתך אמבל תכוני כחלו.